0: ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل على سلامتكم، شكرا لكم على استماعكم لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زادة على مساجاتكم اللي قاعدين يغلطونا على رقم واتساب موزايك اف ام. الخمسة يوميا الموعد يكون على 23513000 هو الرقم اللي موجود على ذمتكم باش توصلونا المساجات نتاعكم، تعليقاتكم، المواضيع اللي تحبوا تحكيوا فيهم. وتنجموا تذولي بما انه توا درجات الحرارة قاعدة تمشي وترتفع، تنجموا انتوما تبعثونا من مختلف الولايات ولا حتى من مختلف البلدان اللي في العالم اللي قاعدين تسمعوا فينا، تبعثونا درجات الحرارة وهكي كان بعد يكون عنا موعد نعملوا الغيكاب متاع مساجاتكم الكل. مشكورين برشا، هذا الموعد اللي تستنيوه كيما كون نهار سبت، موعد لكرياتور توينسا ولكرياتريس توينسا يكونوا حاضرين معنا في كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان كون نهار سبت على موزايك فهم.
1: فرحانة برشا باستقبال رحمة نجاح ديزاينر برودوي وهي صاحبة المشروع رحمة نجاح ستوديو. رحمة صباح الفل، مرحبا.
2: صباح الخير نتيا،
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: صباح لبس عليك.
2: الحمد لله،
1: فرحانين برشا اللي انت بحضينا اليوم.
2: حاطينا فرحانة، صباح خير للعبة الكل يسمعوا فينا. ميرسي بور لانفيتاسيون زيدا.
1: شكرا لك رحمة. اليوم انت موجودة في كرياسيون تونيزيان على خاطرك الحقيقة الخدمة نتاعك مزينة برشا، ودايوغ تم بعد نشوفوا فاش تتمثل الخدمة نتاعك. خلينا نبداو نحكيو على لو بروجي رحمة نجاح ستوديو، الماركة اللي بدات من عام 2014. نذكروا لي انت زيدا ديزاينر برودوي على باز، وعملت دي فورماسيون في برشا مجالات بما فيهم كيفاش تتعامل مع الجلد كماتيير بروميير.
2: En fait, le parcours, c'était juste après mon master. Donc, j'ai fait un stage dans la fabrication de chaussures. Et je me suis dit, pourquoi pas comme le fier. J'ai fait énormément de fois que le jour de mon master, j'ai fait la collection.
1: Oui,
2: j'ai
1: fait le master,
2: j'ai fait
1: justement.
2: Où il y avait des amis à moi. Ça, où le rap, tous les produits, c'était pas, donc, j'ai fait sur mon compte privé, tagué, Niki Mafalhani, félicitations pour le master au col. Donc, ça a pris un succès, le fameux prix, s'il vous plaît, prix, s'il vous plaît. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas lancer une marque de fabrication de chaussures. Donc, l'idée, elle était toute simple. Mm. Je suis partie d'un besoin. Le besoin, elle est, sarkin le col, mange kif, qui m'en a fou. Ou l'y a, n'a dit, man sraibou, elle est mouche, la sarkin n'avait pas de la chaussure. Donc, j'ai lancé la marque pour adapter la chaussure au pied et pas le contraire. Juste après mon master, j'ai fait une formation en stylisme modélisme. Elle m'a permis, je n'apprends déjà qui fait, je n'apprends le modèle à l'calp, ou je n'apprends chaque morphologie, je n'apprends pas.
1: Que le cercle qui fait, je n'apprends pas.
2: Voilà. Donc l'idée de la marque, c'est pas le prêt-à-chaussée, c'est le semi-mesure. Elle y a voyez, chaque cliente, elle personnalise la paire selon ses envies et ses besoins. Je propose le modèle de base. Après, qui dit barbeyan, qui sous les mensurations de son pied, n'apprends le besoin réel, n'apprends pas. Non, femme à bas charbon, il faut le plat, femme عباز يحبوا الكومبونسي، فما عباز يحبوا الطالون، كل مراه وهي فاش مرتاحه معناها. ونشوف اوسي افيك لي كولور لي ماتيير كاس كيل بريفير، فما عباز يمشيو اكثر بور لو كوير ليس كو لو دان، يقول لك واسير. فما عباز يحبوا لا كولور معناها اوني سور لا شوسور، فما عباز يحبوا بليزيور تيب دو ماتيير دو كولور. دونك انا ريالمون je crée et je réalise un petit rêve, voilà un petit besoin pour chaque cliente. Elle est d'un pas satisfaite bien.
1: Ou le fait que la zéda y dhol, le mohem, li enti, ma tahata ki jiu, ou que nous savons, rak t'hass, ben les besoins t'ih, ma l'khatr enti, bidek, le fait que l'alcool, ou akte li bdeit, qu'on li en, n'hass, fi rouhi, minish mertih, haf, sbab, t'li manjoudin, manta. Donc, fi l'akhir, nous savons, rah, ou hata ta'amul, ma les clientes, li jiu, manta, finalement, abd, inajum, yifem, bdabd, chnou, l'ihtiajait, mta, l'sikhadika. Donc, enti, kifesh tibda, le fait que, kifesh tibda, le process, نتاع الموديل في مخك، اسكو كي تشوف الماتير تجيك الفكره، والا ساعات كي تشوف العبد هو اللي يعطيك لانسبيراسيون نتاع شنو تنجم تعمل له لو موديل. اون بلوس انت قلت لي تخرج في دي كوليكسيون، دونك ديجا عندك الافكار اللي انت نتاعك لي كوليكسيون، ومن بعد يظهر لي تحاول انك تخلي حسب معناها شنو تادابت حسب شنو يحب المستهلك.
2: Justement, ouais, et là, je propose 4 collections par an. Et les huma, qui m'en a aussi, faut le bien, jeter, rire, m'en a. On bad, en fait, la collection, toi les varier wahada comme c'est le semi mesure donc alhamdoulillah mes clientes elles sont très inspirantes la hqiqa sarat il y a des combinaisons de couleurs et les marhama je fais mais réellement au fur et à mesure qu'on a bdeu nahki ou dji haja mziane finalement donc pour moi la collection mahich kan hiya li n3amla khater en بعد يتبدلوا au fur et à mesure donc pour moi c'est toujours il y a des nouveautés par rapport aux matières ou kol chay mais la collection on hatta sur les réseaux sociaux et sur le site ou et j'attends les commandes معناها les commandes يجي au fur et à mesure كل واحدة شنو هو البزوان نتاعها غيال
1: داكور دونك اكثر يمكن شنو تحس في الصيف اكثر في الشتاء اكثر كيفاش تكون الامور
2: وهما سي دي بيريود جوستومون في الصيف سي نورمال كوم سي لي فيستيفيتي والكل دونك العباد ياخذوا اكثر حاجات وحنا مغرومين معناها البنات بالصفات دونك نحبوا معناها ناخذوا حاجات ديفيرسيفيي وعلى كيفنا معناها سي انكور ميو Ou fêcher c'est kif kif. Enfin, par exemple pour les bottes, enfin les mollets là là, enfin les mollets joyeux. Donc c'est plus agréable de faire un truc en semi-mesure et dire à la cadre qui est écrit que Marbella par exemple, Lena, moi je Marbella, qui m'aille par exemple des problèmes fêcher avec les bottines. Le marquage ma pointure réelle. Donc, هذوما الحاجات الكلهم راهم يسمحوا للمستهلك اللي هما يعملوا حاجات يبدو سورتو مرتاحين فيهم نون سولمون مزيانين مي اوسي مرتاحين اللي يخليهم يبدو معناها تري كونفورتابل
1: بالنسبه للي بوانتور اللي يمكن مش موجودين بكثره خلينا نقولوا معناها اللي يمكن ماهمش موجودين كيما ما دي بوانتور سامحني نعرفوهم اللي موجودين تلقاهم برشا من غير ما نعطيو الرقم لكن فما تلقاهم موجودين ومتوفرين اكثر من دي بوانتور اخرين دونك اللي فيهم يمكن بعض الصعوبات خلينا نقول ان تيرم دو ديسپونيبيليتي كيفاش تعمل معاهم
2: احنا ان فيت اون بروبوز دي بوانتور من لي بتيت بوانتور حتى لي غراند بوانتور pour les grandes pointures, généralement, comme la génération antérieure ou le col, la consommation, que ce soit les tailles ou les pointures ont changé, mais réellement, les pointures standards, il y a 40-41. C'est un gros problème, et du coup, on propose à Nahajet, ils jouent à la crise, justement, ils ont à la semelle, et c'est difficile de trouver, par exemple, une grande pointure les talons. Donc, on adapte ça, justement, par exemple, pour les occasions, pour les mariages, les fiançailles, c'est difficile de trouver. Ah non, on propose ça.
1: D'accord.
2: On garde le modèle, ou ça va être un peu pour adapter le modèle, c'est ça, ou on le fait.
1: وشو اصعب حاجه انا يظلي ما نعرفش كان كموافقه نتصور انه الناس اللي تخدم في القطاع نتاع الاحذيه مكثرهم يظلي رجال ما نعرفش كان موافقه ولا في الفكره هذه في تونس نحكي عن
2: هو سي فري هما المكثول معناها المكثوليه سي سي دي زوم مي ريالمون مو جي با تروفي دو ديفيكولتي خاطر معناها جي سو مادابتي تو سامبلومون فهمت اما ملو سيتي ديفيسيل سي فري او ديبي جي كومونسي جون زيدا وكل مي سيتي ان بو ديفيسيل مي ابخي سي اون ادابتاسيون معناها او فور اي مزور تستانس كيفاش تتعامل وكل شيء
1: شنو اصعب حاجه في البروسيس الكل في الطريقه والصينيه الكل باش توصل تخرج حاجه مقتنعه بها وثبات يكون مقتنعه بها الحريفه ولا انت اصعب حاجه في البروسيس الكل معناها
2: اصعب حاجه سي de trouver en fait les matières à chaque client. Ça m'arrive d'acheter par exemple une peau de cuir juste pour une cliente.
1: Yeah.
2: Après, je suis en charme le bain. Donc c'est ça la question. Moi, je n'aime pas le gaspillage, évidemment. Donc, charme le bain, la petite maroquinerie.
1: Okay.
2: Mais à sa page, réellement, c'est de satisfaire toutes les clientes selon leur choix. Et oh, elle, j'aime bien alors ça c'est comme un challenge en fait enfin, ça a tiré une idée des couleurs elle est réellement indisponible pour l'instant en fait et j'essaie quand même de les satisfaire à tous les coups
1: donc هذيك هو يمكن التحدي
2: هذيك التحدي اكثر حاجه ونحبها معناها
1: حاجه محليها merci beaucoup احنا شكرا ليك خلي الناس اللي تسمع فينا ياخذوا فكره وين ينجموا يلقاوك نحبوا ياخذوا فكره على الاسوام على لي موديل وكل دونك يدخلوا فما السيت نتاعك وفما لي كونت نتاعك خلينا نذكروا بيان
2: فما لي كونت لو كونت Instagram et Facebook, Rahmanjah Studio. On a aussi un site rahmanjah.com. Et pour ceux qui veulent apprendre aussi à faire le stylisme et tout, je propose aussi des workshops, soit des privés, voilà, dans des concept stores.
1: Ok. Béhi Barsh. Et tu sais, Rahmanjah, chokran li.
2: Merci beaucoup.
1: Fahani Barsh, bahdour kum ana. Tanjmou d'ailleurs, tatarjou fait les modèles qu'on a nakiou fihom. Tanjmou t'ekhdo fikra zeda akthar ala la marque Rahmanjah. Tanjmou zeda tamlou tala ala les plateformes li manjoudin qui m'a dakrit kum le site Rahmanjah. Voilà, le compte Instagram Rahmanjah Studio. Merhabi entou ma zeda btajaribkum. Merhabi bikum kan tahabou تكونوا حاضرين معنا تنجموا زيدا تشاركونا باللي بروبوزيسيون متاعكم وتحكيونا على المشاريع متاعكم كانت هذه كرياسيون تونيزيان بالنسبة اليوم
0: création tunisienne Kounar Sept على موزايك FM. ويكند
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: صباح الخير ويكند